Jag har väl haft mig år sedan. Jag har verkligen väldigt stans som jag har. Shake it. Står, hvis du lige ryster med hovedet, så shaker du også lidt med. Han er mere travlt ved at kigge på damer.